Na kifaranga hili atoke kwa mayai lazima mvumilie kulaliwa. Ukiona mvua imeisha na jua imeanza kuwaka, toka mbali na Simba. Rumba Delicacy na Bana VIP Music. Wabiro Mos.